ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa kasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagbasahon ang versikulo 11 kag 12. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, Lucas Kapitulo 15, versikulo 11 kag 12, kag nagsiling siya, may isa katawo nga may duwa ka anak nga lalaki. Kag ang manghud sa ila nagsiling sa iya amay, "Amay, ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga naigo sa akon." Kag ginbahin-bahin niya sa ila ang iya pagkabutang.

0: If any man be in Christ, he is a new creature. Amo ini ang ginpahayag ni Pablo suno sa pagbugna sang balaing espiritu sa iya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang bisan sino nga tawo, kunyara na kay Kristo bag-o siya nga tinuga. Ini nga kamatuoran katahom sang ginatudlo niya sa aton. Ikaw kag ako may daan kita nga nagligad. Apang subong kayara kita sa kay Kristo Jesus, may bag-o kita nga kahimtangan subong. Katulad sang isa kakalantahon, may bag-o kita nga kalantahon nga ginakanta. May ara kita, bag-o nga ngalan nga ginadala. Kag subong man, may bag-o kita nga banas nga ginalaktan. Kag may bag-o kita nga agalon nga ginaalagad. Ti ini tanan-tanan bunga ini sang imo kag akon nga kaluwasan nga nabato naton sa kay Kristo Jesus. Kung sa aton pa, si Kristo ang naghatag sang dako nga pagbag-o sa aton kabuhi. Kag kun wala siya, wala sing pagbag-o nga natabo sa aton nga kabuhi. Amo ini nga basi abyan, ikaw madugay ka na nga nagapamati sa aton ni broadcast. Apang wala pa nimo nasugata si Kristo bilang imo nga manuluwas kag Dios ang imo nga kabuhi. Wala pa ikaw nakapanawag sa iya kag nakapangayo sang kapatawaran sang imo mga sala. Kag subong man nga nagpangayo sang bulig sa iya sa pagbato nimo sa iya bilang imo nga Ginoo kag Dios sa imo kabuhi. Abyan ang ini nga butang indi nimo ini maeksperyensyan. Maeksperyensyan lamang nimo ini kun nakabaton ka kay Kristo bilang imo manluwas. Ang hambal sa Biblia sa aton tam-an gid kaklaro kag mahangpan gid naton. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo, maluwas siya. Kabay pa, abyan, kung wala pa ikaw nakahimo sang sininga desisyon, kabay pa nga sa sinigid mismo nga tion, maka panawag ka sa Ginoo, maka pangamuyo ikaw sa iya, kag makahambal ikaw, Ginoo, ginakilala ko nga ako magkasasala. Ginoo, ginakilala ko man nga hindi ako makaluwas ang akon kagulingon gikan sa gapos, sa kaulipnan, kag sa kapamakan sang sala. Gani Ginoo, yari ako. Ginabaton ko si Kristo Jesus bilang akon nga maluluwas. Kari ikaw sa akon kabuhi, kag ikaw na ang magdumala sini. Ang hambal sa Biblia sa aton, ang bisan sino nga nagto kay Kristo bilang iya nga maluluwas, nangin anak siya sa Diyos. Kung ginhimo nimo ang ina nga desisyon paagi sa sini nga pagpangamuyo, ang hambal sa Biblia sa aton, nangin anak ikaw sa Diyos. Kag ang ini nga relasyon magapabilin ini tub-tub sa katubtuban, kag subong man nga amo ini ang kasiguruhan naton sa sini nga pagpangabuhi naton, kag subong man sa palabuton. Ini may dako nga pagbag-o nga gintuga sa aton nga kabuhi tungod sang Kristo nga imo kag akon nga nabaton. What a wonderful change in my life. Amo ini ang kalantahon nga aton nga ginpamatian subong tungod ini sang pagkari ni Kristo sa aton nga tagipasoon. Kagabay pa nga ang ini nga minsahi sang kalantahon, amo ini magagabay sa aton sa pagpamalandong naton subong sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag aton pagapadayunon ining aton dringa series Windows to God's Heart. Kag magatuon kita sang mga nagkakasari-sari nga mga parables nga ginatudlo, ginpamulong, kag ginsaysay sang aton Ginoo si Kristo. Kag paagi sini makilala naton ang aton nga Dios, kag subong man makilala man naton ang aton nga kaugalingon. Sa ginhambal naton, ining mga parables katulad ini sila sa bintana, windows, nga makita naton ang tagipasoon sang aton Dios. Sa pagkabahin, katulad man ini siya sang espiyo, mirrors, kaya nga man, makita naton ang aton nga kaugalingon. So, amo ini ang rason nga nagatuon kita sa mga palanggiran sang aton Ginoong Jesucristo. Now, sa sininga pagtuon naton subong, i-focus naton ang aton attention sa Luke chapter 15. Kaga malawig-lawig ini nga dinalan, kaga akon kamo i-challenge nga tun-an, kag basahon ninyo ini, kag pamanandungan ninyo ini, kag pakig-upod kita sa pagtuon sini. Nagasugod ini siya sa verse 11, tub-tub sa verse 24. So malawig ini nga dinalan, pero katahom sa minsay nga natudlo sang sini nga palanggiran sa aton. Now, kung aton nga usisaon sing maayo ang ini nga palanggiran, ang isa diri kabutang nga makita naton nga gingamit ini sang aton Ginoo upod sa duwa pagid ka mga palanggiran. Nanotaran ninyo ina nga ang kapitulo 15 sa pagsugod dira sa versikulo 1, anong makita naton amo ini ang una nga parable diri, the parable of the lost sheep, ang palanggiran na tuhoy o kunahanungod sa nadula nga karniro. Kag pag-abot naton sa verse 8, makita naton dira ang ikaduwa nga parable, ang palanggiran na hanungod sa nadulang drakma, the parable of the lost coin. Kag ikatatlo diri, amuning aton pagatun-an, verse 11, ang paanggid na hanungod sa nadulang anak, the parable of the lost son or the prodigal son. Ano ini ang manutaran ninyo sa tatlo ka mga parables? Ang pulong dira nga lost, lost sheep, lost coin, lost son. Nagapahayag ini sang imo kag akon nga kahimtangan. Kag subong man, nagapahayag man ini sang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Kaya kung lang taon naton diri, masapwa naton nga nagpaningwa ining manugpahalab, ining babahi nga tag-iya sa sining drakma, no? Kag subong man, ang amay sang sining anak. Agod nga makita nila liwan ang ila nga ginapangita. Kag ang larawan sang sininga karniro, ang larawan sang sininga drakma, no? O kung sa aton pasinsilyo, ang larawan sang sini nga anak, imo ini kag akon nga kaimtangan. Amo ining makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo ini nga may isa ka managwali katawang sang iadri nga comment parti sini. Natuo inibla sa tatlo ka mga parables nga gingamit sang aton nga Ginoo diri, the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. Kag amo ini ginambal niya, they tell us not so much about a lost sheep as a seeking shepherd, not so much about a lost coin that as a searching woman, not so much about a lost son as a loving father. And all this speak of our Father in heaven. So kung sa atun pa, ang sentro sang sinigali nga mga parabola o kung mga paanggid nga gingamit sang aton Ginoo, hindi niya sa nadula nga karniro o kung sa nadula nga sinsilyo, o kung sa nadula nga bata, kung hindi nagapatuhoy ini sa manugpahalab nga nagapangita, sa babayi nga nagapangita, kag subong man sa amay nga nagapangita. Amo ining makita naton sa sininga dinalansang
1: Kasulatan 3. Gani kabay pa nga sa sini pagtuon naton subong sa pulo sa Ginoo, makita gid naton una gid ang tagipuson sang aton ni Dios. Kag subong man nga paagi sini, makita man naton ang aton nga kaimtangan. Ti ang ini nga the parable of the prodigal son or the parable of the lost son, isa ini siya sa ginakabig naton, one of the well-known parables of Jesus, kagkatahom sang sini nga pagtulunan nga makita naton. Nagsugod ang ini nga istorya o kon ang ini nga parabol diri sa aton. Kag nagsiling siya, may isa katawo nga may duwa ka anak nga lalaki. Kag ang mangod sa ila nagsiling sa iya amay, "Amay, ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga naigo sa akon." Kag inbahin-bahin niya sa ila ang iya pagkabutang. Sa wala madugay nga ang mga adlaw, ang manghod nga anak nagtipon sang tanan niya iya, kag nagpanglakatan sa malayong duta. Kag digto ginusikan niya ang iya pagkabutang sa patuyang nga pagpangabuhi. Now, ang ini nga dinalan sang kasulatan sa aton subong kon aton nga basahon, dutam-an lang kaordinaryo ang ini nga istorya. Pero kon aton gali usisahon sing maayo sa pulong sang aton Ginoo kag subong man sa ila nga panahon, atong butang nga ginhimo sang anak nga lalaki nga manghod, isa ato sa pinakamakahuluya kag indi gani nila ma pangunaunaan nga mahimo ang ini nga butang. Apang ginhimo sa sini nga anak nga lalaki, may tatlo diri kita kabahin nga lantawon. Ang bahin sang anak nga lalaki nga manghod, kag subong man ang bahin sang amay, kag ang ikatatlo diri ang bahin sang anak nga lalaki nga kamagulangan. Ang maling makita naton diri. Now, balik kita ya sa manghod. Ano ang makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan? Nagpalapit siya sa iyang amay, kag nagpamulong sa iyang amay. "Amay, ihatag sa akon ang bahin sang pagkabutang nga naigo sa akon." Now, ano ini ang but silingon diri? Nagpangayo siya sang iya nga irhinsya, inheritance. Now, pamangkot diri sa aton amusini, san o ginahatag ang inheritance? Ti naibaluan naton nga sa aton nga kinaugali, kagti sa panahon nila katulad man sa aton, masami mabato nimo ang irhensya nimo, ang imo inheritance, ang panulublion nimo sa tion nga mapatay ang imo nga ginikanan. Kung hindi gid man mapatay imo ginikanan, amo ni ang tion nga hindi na interesado ang imo nga ginikanan, ihatag niya na sa imo. O kun amo ina ang tion nga hindi na makapatikang ang imo nga ginikanan sa sina nga manggad pagkabutang nila, kag tungod sini mapilitan sila nga ipapanubli nila sa mga kabataan nila. Ti kun aton gili ni nga usasaon sa panahon nila, ano ang ginahambal sang sini nga bata? Katulad sinigili ang ginambal sa sininga bata, "Tay, kung wala ka nagadali nga mapatay, ihatag na lang subong sa akon ang akon niya nga panulublion, kay hindi na ko makahulat nga mapatay ka, kay gusto ko na nga maangkon ang akon nga pagkabutang nga napertiniser sa akon." So kung sa aton pa, hindi lamang nga ginandum niya nga kuhaon ang manggad sang iya nga amay, kundi ginahandum gid sa sini nga bata nga mapatay ang iya nga amay, ang kamatayon sang iya nga amay. Amunay kabugat ang ginhimo sang sini nga bata diri. Now, ayan ang isagid kadako nga butang nga makita naton nga sa paghatag sang aton Ginoo sa sining nga paanggidri ginpakita niya sa aton kung ano kabugat ang sala nga ginubra sang sining nga bata batok sa iya nga amay kag subong man batok sa ila mismo nga kinaandan nga paggawi. Amo niya kun aton nilang taon diri ang masapuan nato niya mo sini the rebellion of the younger son. Nagrebeldigid saya. Nagpakigbato siya sa iya diri nga amay. Kag kun aton nilang taon sa puno sa Ginoo ginpakahuyan niya ang iya nga amay sini. Na wala gid kita kay balo kun san unya inigin pamulong kag kun diin niya inigin pamulong ayan sa kagabihon kag sa

silent ang ina nga dinalansang kasulatan sa aton. Sa umu ini kabugat ang ginubra sa sininga bata. Sa una nga panahon, ang amay ang nagapanugod sang pagpakigsugilanon kag pagpakighinun-anon natuhoy sa mga panublion. Wala ina iya ginapangayo, ginahulat ina tani. Wala ina iya ginahandom, kunindi ginahulat ina. Apang ariya kun ang taon naton ang tanan-tanan nga butang nga ginalauman naton nga indi pagimuon sa sini nga bata nga manghod natuhoy sa iya panublion kag kung paano niya gintratar ang iya nga amay, ginhimo yaya. Amuni kadalom kag amuni kabugat ang ginubra sa sini nga bata sa iya nga amay. Amo ini nga maisa diri ka author nga gin-quote niya ang isa man ka author, no? Kag amo ini gin pamulong niya natuhoy sa sini nga butang nga ginhimo sang manghod nga bata sa iyang amay. To my knowledge, in all of Middle Eastern literature, aside from this parable, from ancient times to the present, there is no case of any son, older or younger, asking for his inheritance from a father who is in good health. Tiko sa aton pa, hindi gidya maayo ang ginubra sa sininga bata batok sa iya nga amay. Amo ni kabugat ang makita naton diri kag indi lang gid kita nakahibalo kun ano gid ang reaction sang amay sini. Kay may posibilidad man nya akigan niya ang iya nga bata, iya nga isabdungon, pero naibaluan naton kun ano ang natabo diri. Ginbahin-bahin niya ang iya pagkabutang kaginhatag sa manghod ang napertineser nga panublion nga ara sa iya. Amo ni makita naton, isa lang kabutang nga nakasiguro kita nga dako gid ang kasubo sang amay samtang ginahimo niya ini. Paano naton inaibaluan? Ti tungod sang reaksyon man sang amay sang ang iya nga bata nagpalayo sa iya. Dra naton makita nga ginahulat niya tion nga magbalik ang iya nga bata. So, para sa akon, kung ako maglantaw sa sininga din na lang sa kasulatan, nahibaluan gid sang amay ang kinaugali sang sini nga bata. Nahibaluan niya ang tinutuyo kag plano sang sininga bata. Kag ayhan, iya man ini nga ginkumbinsi apang ti ang bata iya nakapanguna-una na, nakaplano na. Kung sa aton pa, ariglado ng tanan-tanan. Kulang na lang ibatunon niya. Planado na tanan-tanan. So wala na sing anano man nga pagkumbinsi sa iya, nga makumbinsi pa siya tungod kay amuna na iya ang iya nga na plano. Kagti kung aton niya na taon, suno iya sa ilang pinamatasan sa tatlo kaparti. Tersya parte lang niya ang iya sang manghod. Ang two-thirds, iya ina iya sang kamagulangan. Amo ina iya ang ila kasuguan sa ila nga panahon. Ti, kun aton niya ngalang taon sa pulong sa Ginoo, ano diri ang natabo? Ang hambal sa Biblia sa aton, nga sa paghatag sang amay, sang iya nga pagkabutang, nga napertineser sa sini nga bata nga manghod. Ang hambal sa Biblia sa aton, mga pila kaadlaw nga nagtiner siya, ayhan, tungod nga mga kasapatan ini, mga kadutaan ini, dapat iya ibaligya. Kay ti, ang gusto niya, makwarta niya, para hapos niya, dalon ini. Kag ti ara na sa iya plano, nga magpangabuhi siya, nga may pagpatuyang. Ting pamangkot diri sa aton, ano ang ini nga butang nga ginatudlo sa pulong sang Diyos sa aton. This younger son pictures of a sinner. Ang aton niya pagkamakasasala katulad gid sang sini nga manghod nga anak nga lalaki. Tam-an kita kamakasasala nga wala sing anuman nga butang sa aton nga may handom kita
nga magpag-

0: ita sa Dios. Wala sing anuman nga butang nga yara sa aton nga naghandom kita sa Dios. Kay nagtalikod kita sa Dios kag wala sing anuman nga butang, wala sing anuman nga kinagman nga yara sa imo kag yara sa akon nga makapalapit kita sa Dios. Amo ini ang larawan sang aton nga pagkamakasasala. So kung sa aton pa indi lang kita makasasala sa gwa pati sa sunod kag ang tanan-tanan nga yara sa aton. Amoy na pulong nga ginagamit sang iban nga mga theologian sa aton, total depravity. Amoy ining aton pagkamakasasala, tanan-tanan niya speto sang aton nga kabuy makasasala kag nagarebuildi kita batok sa Dios. Katahom sinibla, kay kun indi nato maintindihan kung ano kadalumon sang aton pagkamakasasala, hindi naton mapresyar kung ano pagid kadalom ang bugay kagugma sang Dios sa aton nga kabuhi. Amo ini ang aton subong nga leksyon nga natun-an. Kagabay pa nga padayon kita sa pagpakigupod sa pagtuon sa madason naman ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

panamyaw kag pagabi-abi sa inyo abyan sa ngalan sang Ginoo kag nagapamatig ikaw sa Hour of Hope. Palatuntunan nga ginadala sa inyo sang Hinobaan Baptist Church kag sa gihapon ka-open ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, nagaparticipate diri ang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagasakdag kag nagaampo sini nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag kita sa inyo may mga questions kamo kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag langitno naman ka Diyos, salamat sa liwat sining kahigayunan nga makatuon naman kami sang imo mga pulong. Salamat sang bagong adlaw, salamat sang dugang nga kinabuhi, salamat sang main lawas, salamat sang kusog, salamat sang paghimuno mo sang amon kinanglanon, sang pagbantay mo. Kagbisan pa man amay, nagaampo kami sa amon mga utod nga may ginabatsyag sa lawas, ayuha man sila. Kagsubong man ang may damo sang problema, pabatsyaga man Ginoo sila sang kalapit kagkatamis sang imo presensya. Buligi kami Ginoo sa amon nga pagtuon nga magasangkad ang amon pagkilala sa imo. Kag ang amon paghigugma magatubo ang amon pagtuo magabakod sa bagay nga magaresulta ini sang butanan nga pagkinabuhi kag makita ikaw sang mga tawo sa amon pagginawi. Himuwa kami nga mangin pagpakamaayo sa madamo nga mga tawo sa sining mga adlaw. Kag sa amon pagtuon sang pulong, hindi lamang nga magapamati kami kundi i-apply namon sa tagsa-tagsa ka mga circumstances sa amon kinabuhi sa bagay nga mapadungga namon ang imo nga ngalan. Ang nagapangita paglaom, tuy-tuye man ina Ginoong abyan nga makadangat sa paginulsol kag madawat man si Jesus ngaya maluluwas. Ngamon nga man pagtugyan upon ng pagpangayo namon sa pagpatawad sang mga sala. In Jesus' name, Amen. Abyan subpunan tatong aton nga pagtuon na hanungod sang katapusan nga mga butang kag nagahisgot kita diri sang ikaduhang nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa Ginoong Hesus mismo nagsiling, magabalik ako, kwaon ta kamo. Kag subong man, ang nagpakita nga mga anghel matapos nga nagkayab ang aton mahal nga Ginoo. Kagamo ini ang ilagin hambal sa Acts chapter 1 verse 11. Mga taga Galilee, nga anagatangla kamo sa langit. Sa amuman nga bagay nga nakita ninyo si Jesus nga nagkayab pa langit, magabalik siya. Abyan amuning kamatuuran nga hindi naton mapanginwala. And of course, idugang naton si Marcos nga nagasiling siya sa chapter 13 verse 26. Kag makita ninyo ang anak sang tawo nga magabalik liwat sa mga panganod nga may dakong gahom kag himaya. Likewise sa Luke chapter 21 verse 27, amuman gyapon nga mga pulong ang yagin siling, and they shall see the Son of Man coming in the cloud with great power and glory. Mga pulong utod sang mga katawhan nga nangin kaupod ni Ginoong Hesus, nakabati sang iya mga diskurso, nakasaksi sang iya mga milagro, at the same time nakakita man sang nabanhaw gid iya nga manluluwas. So hindi nimo dali-dali mabali ang mga pamatuod or testimony sa sininga mga tawo. Amuning mga tawo nga ginpili sang Ginoo nga sa kaluwasan, gintawag sa pag-alagad kaginsangkapan abyanakon. Idugang paginaton si San Juan nga nagasiling sa 1 John chapter 3 verses 1-3. Nya daw ano nga gugma ginpahayag sang Ginoo sa aton. Kag siling niya, magabalik si Ginoong Hesus, makita ginaton siya kag mangin pareho kita saya. We shall see him as he is. Utod buhi ini nga paglaom para sa aton nga nagahatag sang dako nga kalipay abyan sa sining kalibutan kun nagaburon kag nagaslambot sa aton ang pessimism abitang la ikaw. Ang pulong sang Ginoo may masanag nga mensahe. Hindi lamang nga nag-offer ang Ginoo subong sa imo abyan sang patawad sa imo sala insigida kun ikaw personally man magahinulsol sang imo sala. Magatuo kay Kristo Jesus nga sulo mo lang nga maniluwas, kagagdahon mo siya nga magsulod sa imo kasing-kasing. Amo na abyan. I-quote ko bala sa inyo ang pulong ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16, nga nagasiling, kag ang bisan sino nga magtuo sa iya kay Jesus, hindi na gid mapa-infierno,
kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa sining kalibutan.